0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Transilvania, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Drop.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradei în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie ora 10 până sâmbătă 12 septembrie ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Începem foarte bine împreună această zi, această dimineață, de fapt. Avem două ceasuri pe care le petrecem bine, ne trezim încet, ne trezim fain, încercăm să facem ziua asta foarte bună încă de la început. Irina Gașpar, sunt alături de tine on-air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 8 septembrie și să ne gândim la ce însemnătate are, fie în prezent, fie ce însemnătate aduce din trecut. În primul rând este nașterea Maicii Domnului în calendarele creștine, o zi foarte importantă, așa că spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează onomastica, Maria, Marian și toate derivatele. La mulți ani! De asemenea, în România este ziua petrolistului, e sărbătorită din 1990 încoace la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente și se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, da? Pentru că tot menționam că este această sărbătoare. Azi, de fapt, ea este aleasă protectoarea petroliștilor. Este și Ziua Internațională a Alfabetizării. Se marchează din anul 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului. Se desfășura la Teheran atunci în septembrie 1965. Da, iar în decembrie 2001, Adunarea Generală a ONU proclama ONU să aibă un deceniu de alfabetizare și s-a întâmplat asta între 2003 și 2012. Deceniul ONU pentru alfabetizare, educație pentru toți. N-aș zice că ar fi rău să mai fie încă un deceniu de genul acesta în perioada următoare și să contribuie la o și mai bună alfabetizare a populației. Este și Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor astăzi și dacă ne uităm în istorie, vedem că în 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în 1504 pe linie de artă, David Capodoperă a sculpturii renascentiste, da? Această capodoperă, de altfel creată în marmură de-a lungul unor ani, între 1501 și 1504, cum spuneam, da, de italianul Michelangelo, a fost dezvelită în piața de la Signora din Florența. Un moment foarte special. În 1636 a fost fondată Universitatea Harvard, așa ca o curiozitate generală, iar în 1954 americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. Deci în anul următor, în 55, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană și ulterior în toată lumea. Iar în 1966 s-a difuzat primul episod al serialului SF Star Trek. Super fain serialul ăsta, mi-a plăcut, l-am urmărit într-o vreme. În 1975 lua ființă compania de transport aerian din România, Liniile Aeriene Române, LAR-ul se înființa atunci. Și încă o chestiune, în 2022 Charles, prințul de Wales, a devenit rege al Regatului Unit, a urcat pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a. Regina avusese o domnie de peste 7 decenii, iar Charles și-a asumat numele de domnie, Charles al III-lea. La mulți ani să spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, la mulți ani încă o dată celor care își aniversează onomastica, la mulți ani și scrimerului Cornel Milan, de asemenea actorul britanic Martin Freeman este sărbătorit al zilei, actorul David Arquette, dar și regizorul Bobby Păunescu, super cântăreața Pink, pe care o avem și noi în playlist, atleta Mariana Solomon și urări speciale de la mulți ani colegului nostru, redactor Florin Mihalca. La mulți ani, un coleg drag nouă din echipa Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica?
3: Simți diferența?

0: încercăm să înregistrăm informații care să ne ajute măcar la modul general, dacă nu uneori poate la modul foarte individual. Din cronica de mediu aflăm că oceanele lumii au înregistrat un record zilnic absolut de căldură, 21,1 grade Celsius. În august, în data de 22, chiar temperatura medie a suprafeței oceanelor mondiale atinsese acest nivel de 21,1 grade Celsius. E un record zilnic absolut care depășește precedentul, a fost stabilit precedentul în martie 2024, atunci era 21,09 grade Celsius. Momentul este neobișnuit, după cum reiese din analizele Copernicus, pentru că temperaturile oceanice ating în mod normal maximul în martie-aprilie, nu în august. Fenomenul El Niño, de exemplu, din acest an, combinat cu tendința generală de încălzire din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră, a împins oceanele în teritoriu necunoscut. Directorul Copernicus chiar spunea că acest record este un nou semnal că oceanul global este supus unui stres tot mai mare. Sigur, pe Copernicus Down to Earth putem găsi mai multe detalii apropo de asta, dar ca o concluzie mi s-a părut interesant de știut cât de mult se schimbă chestiunile, iată, inclusiv la nivel de ocean, la nivel planetar, și din păcate nu ne dăm seama, cred, cât de mult ne afectează și pe noi ca membri ai populației. Dar oricum, noi continuăm cu muzică bună, faină, super selecție pe care o avem la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Să știi că Filarmonica de Stat din Oradea își deschide stagiunea nouă 2026-2027 în câteva săptămâni, mai exact în 1 octombrie. La ora 7 seara va fi un concert vocal simfonic de excepție, organizat în chiar Catedrala Romano-Catolică din Oradea. Știm ce frumos se aude totul în acest spațiu, așa că te îndemn să reții această dată și acest concert. Peste 200 de muzicieni, cuprinzând orchestra, formațiile corale, soliștii, da, toți vor urca pe scenă să interpreteze o lucrare monumentală de Berlioz. Iar concertul de deschidere va fi dirijat de Andrei Vesel, dirijorul permanent al instituției, îl va avea ca solist pe tenorul Sebastian Vaida. Noua stagiune promite o diversitate muzicală foarte bogată, de asemenea să fie prezenți niște artiști de talie internațională pe tot parcursul anului, așa că îi așteptăm. Publicul se va bucura de lucrări celebre din repertoriul clasic, semnate de Mozart, Beethoven, Brahms, dar și piese de muzică de film, de exemplu, sau diverse opere de creativitate contemporană, sau, mă rog, chiar Ravel, sau mai știu eu, diverse alte personalități de compoziție. Din ce am înțeles, printre invitații speciale ai stagiunii, îi vom avea pe violonistul Răzvan Stoica, va fi și harpistul Alexander Baldacev prezent și acordeonistul Radu Rățoi. Va fi o toamnă faină și un an fain, care debutează, de fapt, iată, din 1 octombrie. Așa că dacă îți face plăcere, organizează-te din timp, astfel încât să prinzi loc la aceste concerte. Se anunță o înghesuială la cumpărarea de bilete, astfel încât să ajungă cât mai multă lume la aceste lucruri faine, aceste întâlniri faine. Și succes! Succes pentru această nouă stagiune tuturor!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Să știi că au început înscrierile pentru a 6-a ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până în data de 2 octombrie. Evenimentul ăsta are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenariști, producători de film, de televiziune, ca să discute drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Pe Madcat poți găsi mai multe detalii despre evenimentul ăsta, despre felul în care te poți înscrie sau felul în care cineva din anturajul tău se poate înscrie dacă nu ești unul dintre cei vizați direct de această întâlnire. Du vorba că poate cuiva îi este de ajutor.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Mi s-a părut un lucru interesant ceea ce a spus directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România. El a spus că producătorii de medicamente din țară ar trebui să fie considerați de autorități entități strategice. A invocat că, na, ce se întâmplă, știi, în alte state europene, na, fabricile de medicamente primesc energie subvenționată, consecința fiind faptul că medicamentele devin astfel mai ieftine și mai accesibile pentru populație. Și chiar se discuta despre exemplul Ungariei, unde a fost eliminat TVA-ul la medicamentele compensate. Și m-am gândit că la noi, da, în România, a crescut de la 9 la 11%. Acum, sigur, argumentele probabil că sunt comparabile sau nu, depinde din ce punct de vedere privim chestiunea asta, dar cred că e cel puțin un subiect la care ne putem gândi, sau, mă rog, autoritățile ar putea să gândească un pic mai profund, un pic mai în amănunt toată această chestiune.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile imediat după, vedem ce se mai întâmplă prin trafic și, desigur, alte chestiuni interesante. Pe pagina de Facebook aș vrea să te invit să intri, să lași comentariul tău la întrebarea de azi. Am avea curiozitatea să știm în cât timp crezi că vom avea o medie de viață de peste 100 de ani. Încă nu suntem acolo, dar 100 de ani totuși este o vârstă pe care unii membri ai, mă rog, populației, o ating. Deocamdată excepțional. Cine știe, poate în perspectivă prindem momentul în care să avem ca medie de viață o astfel de vârstă. Te aștept pe pagina de Facebook în fiecare dimineață cu un răspuns fain, simplu, complex, cum dorești tu. Ne auzim în ora următoare.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradei în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie ora 10 până sâmbătă 12 septembrie ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșani, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Transilvania.
3: Infotrafic. Trafic relativ aglomerat pe arterele principale ale Clujului și metropolitanului, așa că mare grijă dacă îți iei un timp pentru a ajunge la destinație în conformitate cu diminețile anterioare. Lucrurile se schimbă încet, încet, mai ales că deja intrăm pe linia școlii. Nu suntem noi în băncile școlii, dar ne afectează treaba asta dacă suntem la volan. Așa că atenție sporită, fără nervi, că până la urmă destinația tot acolo și ideea este să ajungem în siguranță.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață, iar pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea dimineții: în cât timp crezi că vom avea o medie de viață de peste 100 de ani? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica? Simți diferența?
1: Transilvania.

0: bună dimineața și cu longevitate să fie pentru toată lumea. Apropo de longevitate și apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, să știi că o cercetare recentă pe care am văzut-o în JAMA Network Open, o revistă de specialitate, a analizat peste 2300 de copii de centenar din Statele Unite și Marea Britanie și analiza asta arată că persoanele care au cel puțin un părinte ajuns la vârsta de 100 de ani moștenesc avantaje foarte importante de sănătate. Au un risc de deces cu 42% mai mic, de asemenea riscuri de diverse afecțiuni e și acesta redus cu o treime și multe alte chestiuni cumva coboară tot așa cu un procent impresionant de gen 30-33% în comparație cu cei ai căror părinți au avut o durată obișnuită deocamdată de viață. O amânare a procesului de îmbătrânire să fie de fapt asta ideea pentru care se caută longevitatea, eu aș zice că nu neapărat amânarea procesului de îmbătrânire, cât pur și simplu concentrarea pe o etapă care e foarte faină din viața noastră, da? Perioada în care poți să faci lucruri, în care poți să te miști, în care poți să te bucuri de tot ce este. Oricum, avantajul copiilor de centenar nu constă doar în adăugarea unor ani în plus la viață, da? Vorbim și de întârzierea apariției anumitor afecțiuni care inevitabil cumva vin. Sau, mă rog, inevitabil. Se dovedește că în cele mai multe cazuri, da? Că vorbim de afecțiuni cum ar fi cunoscuta hipertensiune sau alte chestiuni de genul acesta, important este să vină mai târziu, după cum spunea cineva. Și se pare că, da, dacă ai un părinte care a fost centenar sau care oricum este, iată, poate încă trăiește, Doamne ajută, încă este aproape de vârsta de 100 de ani, se pare că tu chiar ai niște avantaje foarte concrete, după cum analizează specialiștii, avantaje de ordin de sănătate. Că e cea mai bună dintre toate. Te aștept pe pagina de Facebook, apropo de întrebarea de azi, o întrebare de longevitate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco.

0: 100 de ani, un obiectiv de dorit pentru mulți, dar desigur să fie 100 de ani cu sănătate. Apropo de centenar, datele Institutului Național de Statistică arată că la începutul anului trecut erau 2970 de persoane cu vârsta de cel puțin 100 de ani în populația rezidentă a țării noastre. Dintre aceștia, 765 erau bărbați și 2025 femei. Acum, nu există un singur secret al longevității, pentru că am tot căutat în diverse studii, analize, cum se poate ajunge la vârsta de 100 de ani, care ar fi secretele, care ar fi combinațiile de obiceiuri, și se pare că există și un pic de noroc în toată treaba asta, dar există și câteva elemente care sunt foarte concrete și dovedite. Între acestea, mișcarea constantă, foarte important, nu neapărat sport intens, cât mișcare constantă, că e mers pe jos, că e urcat scări, grădinărit, bicicletă, treburi de astea. De asemenea, greutatea corporală să fie rezonabilă, nu neapărat să fie slim fit, dar să fie rezonabilă, pentru că în felul acesta corpul poate să meargă bine mult, mult timp înainte. O alimentație preponderent neprocesată. Asta peste tot am întâlnit-o. Multe legume, fructe, leguminoase, mă rog, toate treburile care știm că sunt sănătoase. De asemenea, foarte important și mi s-a părut interesant de urmărit elementul acesta, relații sociale puternice. Familia are un rol important în viața cuiva, în viața trainică a cuiva, adică o viață lungă. Și tot așa, un foarte important element este motivul pentru care te trezești dimineața. Să-ți placă ceva, să-ți facă o bucurie faptul că te trezești și ceva, te bucuri de, nu știu, să mergi să te întâlnești cu colegii, cu vecinii, sunt oamenii pe care îi stimez, care au o vârstă înaintată și care își păstrează obiceiul de a se întâlni acolo pe scara blocului sau, mă rog, în cartier, să se întâlnească dimineața, să-și bea cafeaua și să povestească. Un element foarte banal, dar care le creează multă bucurie și contribuie, într-adevăr, la longevitate. Să-ți menții creierul activ, iarăși este un element pe care l-am întâlnit foarte mult, cu diverse chestii. Nu trebuie să citești încă o dată 5 biblioteci, dar mereu să ai câte ceva de citit sau să înveți ceva nou, să înveți un element nou, să înveți o metodă nouă, o rețetă nouă, ceva care să determine activitatea creierului să fie relativ intensă, și desigur prevenția medicală. Să nu uităm însă că sunt și excepții. Sunt excepții, oameni care trăiesc mult și care n-au făcut toate lucrurile acestea, dar, cum spuneam, uneori nu poți să dai chestiile cu mare exactitate, sunt așa cu virgulă și probabil că trebuie cumva să ne obișnuim. Deși eu cred că cercetătorii vor continua să vadă ce înseamnă de fapt virgula aia.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
5: în toată Transilvania.
6: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În Comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte. Finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin Fondul pentru Mediu.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și avem o nouă axă strategică de transport în Europa de Sud-Est. Vorbim de România, Bulgaria și Grecia, care își unesc forțele ca să dezvolte proiecte majore de infrastructură rutieră și feroviară cu vizarea conectării directe a Mării Negre cu Marea Egee. Ministerele transporturilor din cele trei țări vor depune candidaturi comune până în octombrie ca să obțină fonduri nerambursabile prin mecanism pentru interconectarea Europei. Probabil că vom auzi destul de mult de CEF, așa va fi pe scurt. Proiectele sunt incluse de-a lungul coridorului european Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee și pe traseele rețelei transeuropene de transport. Modernizarea și extinderea acestei rețele feroviere ar fi de așteptat pentru multă lume, pentru că, până la urmă, inițiativa asta include investiții importante în sectorul feroviar, investiții axate pe studii de prefezabilitate, lucrări de construcție importante. Vorbim de modernizarea tronsoanelor de cale ferată Mihailovo-Dimitrovgrad, de exemplu, și Lubimeț-Zvelengrad până la granița cu Grecia. Avem atât de mulți români care își doresc să ajungă în Grecia și chiar o fac, dar poate în felul acesta, în viitor, va fi mai ușor de ajuns. Oricum, se va electrifica și sectorul feroviar cuprins între podul peste Dunăre și gara Triaj Ruse. Asta, până la urmă, e un punct foarte important pentru fluidizarea transportului feroviar și regional și, mă rog, militar și toate felurile. Dar e important să vedem că se pornesc aceste cereri de proiecte. Eu mă bucur că se gândesc că aceste ministere să conlucreze și iată să aducă și spre avantajul nostru al oamenilor obișnuiți aceste elemente de transport care sunt dincolo de granițe.
0: De la transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Să trăim mulți ani și să ne bucurăm de o grămadă de lucruri faine, de drumuri faine, excursii faine, filme faine, de ce nu? Acum nu trebuie să trăim 100 de ani ca să ne bucurăm de filme interesante, e ok și în zilele acestea, dar ca idee, pe pagina de Facebook te aștept să intri și să lași răspunsul tău apropo de întrebarea legată de longevitate, centenar și așa mai departe. Să știi că cel mai nou lungmetraj semnat de regizorul Tudor Giurgiu, comedia intitulată 3 zile în septembrie, va avea parte de două proiecții speciale la Oradea, în prezența echipei de producție și a actorilor. Evenimentul acesta e parte dintr-o caravană națională care include proiecții de gală organizate în peste 20 de orașe din toată țara. E un film care propune o poveste cu umor negru și momente într-adevăr uneori tensionate, dar care surprinde întâmplări neașteptate ce se desfășoară pe parcursul a 3 zile de septembrie într-o stațiune de pe litoralul românesc. Distribuția îi aduce în prim plan pe actorii Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Merikofer și Mirela Zeța, iar proiecția specială va oferi spectatorilor orădeni și nu numai ocazia să dialogueze, cum spuneam, cu echipa, să afle detalii din culisele realizării proiectului și așa mai departe. Până la urmă, lucruri faine care se dezvoltă în mai multe orașe pornind de la ideea de TIF, pentru că așteptăm într-un relativ scurt timp să se desfășoare și în Oradea TIF-ul.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: suntem pe final de întâlnire în această simpatică zi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă de sărbătoare. Încă o dată la mulți ani celor care își aniversează astăzi onomastica. Și spor la toate edițiile foarte faine pe care le poți auzi împreună cu colegii mei, organizatori, realizatori de Made in by Radio Transilvania. Pe mâine!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Date.
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit la cursuri. Capcane pentru gunoaiele din râurile Bihorului, sistemele au fost instalate în 3 localități. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Deșeurile purtate de Crișul Repede, Crișul Negru și Bacău vor fi oprite cu ajutorul unor sisteme de colectare instalate pe apă în 3 localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat lucrările la Girișu de Criș pe Crișul Repede, la Zerin pe Crișul Negru și la Hodoș pe Bacău. Echipamentele au costat peste 3,4 milioane de lei cu TVA și au fost cumpărate prin proiectul european Dalia. Sistemele rețin gunoaiele aruncate de oameni, dar și vegetația și resturile organice aduse de curent. Materialele colectate vor fi scoase din apă și depozitate temporar pe platforme amenajate în apropiere. Cele 3 râuri au fost alese pentru debitele și caracteristicile diferite, iar Apa Crișul va urmări comportamentul instalațiilor și lucrările de întreținere necesare. Până la sfârșitul anului, instituția va cumpăra și 2 utilaje de aproximativ 1 milion de lei pentru întreținere și intervenții la creșterea nivelului apei în avalul râurilor. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 28 și 32 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară. Spre sfârșitul acestei săptămâni, vineri mai ales, să vă așteptați și la ceva ploi.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
5: Infotrafic.
3: La ora asta, harta orașului arată destul de încărcată, sunt mai multe zone marcate cu roșu, semn că se circulă greu, iar după prima zi de școală se simte din nou traficul de dimineață. Cele mai multe probleme sunt în zona centrală și pe arterele care duc spre centru, dar și pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei, pe Caterina Teodoroiu de asemenea, așa că dacă plecați acum la drum, luați-vă câteva minute în plus, păstrați distanță, traficul revine treptat la ritmul obișnuit al unui oraș care începe iată să se aglomereze încă de la primele ore.
5: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră. cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. E marți, 8 septembrie și după agitația primei zile de școală, orașul a intrat deja în ritmul obișnuit. Copiii în drum spre școli, părinții la serviciu, trafic mai intens, cum vă spuneam, și bineînțeles, multe lucruri de urmărit în Oradea și în Bihor. La Medin avem informația care contează pentru ziua de astăzi, ce se petrece în oraș, ce se schimbă, unde sunt probleme și din când în când și câte o veste care să ne facă să spunem, uite că se poate, am început cu vremea, traficul de asemenea și continuăm cu cele mai importante știri ale dimineții. Vă invit să rămâneți cu noi, suntem împreună până la ora 13, 0741777888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS, audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
5: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noutățile zilei de 8 septembrie cu întâmplările din oraș. Un incident petrecut aseară în Oradea. Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit în incinta autogării din cartierul Nufărul de la ieșirea din oraș. Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 18:55, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de la detașamentele 1 și 2 din Oradea, inclusiv pompieri, paramedici și motocicliști SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta deja la etajul clădirii, care era plin de fum și exista riscul ca flăcările să se extindă la întreaga construcție. Intervenția a fost însă rapidă, incendiul a fost localizat și stins în mai puțin de 15 minute. Au fost salvate două dintre cele trei încăperi de la etaj, precum și parterul unde funcționează spații comerciale și birouri. Flăcările au afectat o încăpere de aproximativ 50 de metri pătrați, fără a fi raportate victime. Pompierii au rămas la fața locului pentru înlăturarea efectelor incendiului și pentru stabilirea cauzei care a dus la izbucnirea focului. Rămânem și noi pe poziții, la mei din Oradea, tot ce s-a întâmplat important în oraș în ultimele ore, pe evenimentele ce vin în următoarele zile, sunt la mei din, stai cu mine!
1: Asculți mei din Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Noul an școlar a început ieri la Oradea cu mesaje de încurajare pentru elevi și profesori, inclusiv din partea conducerii administrației locale. Primarul Florin Birta, viceprimarul Teofil Filimon și city managerul Sebastian Lascu au participat la festivitățile organizate în mai multe unități de învățământ din municipiu. Primarul Florin Birta a fost prezent duminică la festivitatea de la Liceul Don Orione, iar ieri a participat la deschiderea anului școlar la Colegiul Național Emanuel Gojdu. În mesajele transmise elevilor, profesorilor și părinților, edilul a subliniat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale. Potrivit primăriei, în ultimii ani au fost investiți aproape 90 de milioane de euro în școlile din Oradea pentru modernizarea clădirilor, sălilor de clasă și laboratoarelor și pentru îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor și cadrelor didactice. Florin Birta a arătat că investițiile în infrastructura școlară trebuie să fie însoțite de preocuparea pentru calitatea educației și de implicarea profesorilor, elevilor și părinților.
1: Din cele 39 de proiecte totale din PNRR, un număr de 26 de proiecte se referă la instituții de învățământ, școli, grădinițe și creșe. Ca și sumă, gândiți-vă că din 160 de milioane de euro, suma totală din PNRR, 90 de milioane de euro au mers către educație. Adică aproape 60% din această sumă a mers către reabilitarea și modernizarea școlilor, grădinițelor și creșelor. De aceea am spus la începutul anului că 2026 și 2027 vor fi anii educației în Oradea, pentru că în acești 2 ani vom investi masiv în partea de educație. Și dacă anul acesta am făcut acest lucru, și anii viitori sau și anul viitor vom face la fel, pentru că încă mai sunt școli nereabilitate în Oradea care nu au fost depuse pe PNRR, dar colegii mei de la management fonduri europene le-au depus pe POR. Avem contracte semnate de finanțare, avem contracte semnate de execuție, sunt câteva însemnare și și acolo avem undeva la peste 90 de milioane de euro pe care le vom investi în școli, inclusiv prin construirea noi școli din zona Nufăru, din zona Tompa Mihai. Deci, practic, în vreo 4 ani de zile, în învățământul din Oradea, în educația din Oradea, se va investi aproape 200 de milioane de euro, ceea ce este o sumă considerabilă, spun eu, și încă o dată, ceea ce nu puteam investi fără să avem acces la aceste fonduri europene.

0: Publicitate.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 8 septembrie astăzi, te invit să asculți în următoarele ore Made in Oradea pe 97,2, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local, tot ce e important în comunitatea locală, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 37.730 de amenzi sunt cifrele unei razii de amploare desfășurate în weekend în Bihor, în perioada 4-6 septembrie mai precis. Polițiștii, jandarmii și polițiștii de frontieră au făcut 35 de acțiuni și 67 de filtre în Oradea și în județ. Au fost implicați peste 680 de oameni din structurile de ordine publică și siguranță rutieră. În total au fost aplicate amenzi de peste 411.000 de lei, iar 400 dintre sancțiuni au fost pentru viteză. 55 de infracțiuni constatate, dintre care 18 la regimul rutier, 80 de șoferi au fost scoși din trafic și au rămas fără permis, iar alte 46 de mașini au fost oprite din circulație pentru că nu prezentau siguranță. Și exemplele sunt serioase. Un șofer din Drăgești a fost prins la Tășad cu 1,28 mg de alcool pur în aerul expirat și a fost reținut. Un alt bărbat prins pe DN1 la Gheghie avea 0,82 și în plus nu avea permis de conducere. Iar la capitolul viteză, doi șoferi au fost prinși în Tileagd și Urvind cu 129, respectiv 132 de km pe oră, în zone unde limita era de 50. Ambii au rămas fără permis pentru 4 luni. Iar pe drumul expres 16, un tânăr de 20 de ani circula cu 176 de km pe oră într-o zonă cu limită de 120. Poliția spune că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio 3.

ajuns la ultimul anunț al acestei ore. Furnizarea apei potabile e întreruptă astăzi în Oradea pentru lucrări la proiectul coridorului de mobilitate Magherul Republicii, etapa a doua. Sunt afectați locuitorii de pe străzile Săvineștilor, Berzei și Pescărușului, din piața București, dar și cei de pe strada Republicii și străzile adiacente, pe tronsonul dintre magazinul Crișul și piața București. Probleme pot fi și pe Ștefan cel Mare, dar și pe străzile din apropiere. Întreruperea este programată până la ora 22, iar după reluarea alimentării, apa ar putea fi temporar tulbure. În acest caz, compania de apă recomandă să fie folosită doar pentru activități menajere, până se limpezește. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun și astăzi ne reauzim și ora următoare.

0: Yeah.
1: Publicitate.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea.
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradiei, în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie ora 10 până sâmbătă 12 septembrie ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșani, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, temperatură maximă între 28 și 32 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, presiunea atmosferică în scădere ușoară, iar spre finalul acestei săptămâni, vineri mai ales, să vă așteptați și la ceva ploi.
5: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
4: Avem și situația traficului din Oradea. Se circulă cu dificultate în mai multe zone ale orașului, iar cele mai mari probleme au fost pe Ecaterina Teodoroiu în această dimineață, pe Cazaban și pe centura Oradea. Atenție și pe bulevardul Decebal, unde sunt porțiuni aglomerate, dar și pe arterele care duc către centru. Se circulă mai greu și în zona Ștefan cel Mare, iar lucrările din mai multe puncte ale orașului încetinesc și ele traficul. Prin urmare, dacă plecați la drum, luați-vă câteva minute în plus, conduceți prudent și rămâneți cu Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Trecu și de nouă, bună dimineața. Începem o nouă oră la Made In cu informațiile importante din Oradea și din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. A fost aglomerație în ultimele zile în zona noilor pasaje de pe calea Radului. În câteva minute discutăm despre ce se întâmplă acolo. Avem și explicații de la președintele Consiliului Județean Mircea Mălan despre noua configurație a traficului. Iar mai târziu ne uităm și la vreme. Mai avem câteva zile de căldură, apoi temperaturile vor scădea și vor apărea ploile în Bihor. Prognoza pe două săptămâni în Crișana Dal de la ANM. Așadar, rămâi cu noi. E mei din Oradea aici la Radio Transilvania. Auditie plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in 8 septembrie, orădenii mai au 19 zile să decidă ce proiecte vor să vadă realizate în oraș. Prin bugetarea participativă sunt 39 de proiecte eligibile, iar până acum s-au strâns aproximativ 1700 de voturi de la peste 600 de persoane. Fiecare orădean poate vota maximum 3 proiecte. În top, pe primul loc, e în acest moment proiectul pentru un coridor verde pe strada Oneștilor cu 196 de voturi. Urmează plantarea 100 de arbori în centrul orașului cu 137 de voturi și un alt proiect pentru mai mult spațiu verde pe strada Oneștilor cu 112 voturi. În top 10 mai găsim stații de hidratare și tuneluri de răcorire pentru perioadele caniculare, instalații luminoase pe strada Republicii, amenajări pentru caiac pe Crișul Repede, dar și renovarea pasajelor pietonale de pe Bulevardul Dacia. Important, votul online va continua până pe 27 septembrie pe platforma Activ Oradea, iar rezultatul final va fi stabilit după cumularea voturilor online cu cele acordate ulterior la întâlnirile publice. Primăria are la dispoziție un buget total de 1,5 milioane de lei pentru proiectele câștigătoare. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Rămâi cu mine până la 13 la Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: În zona noilor pasaje de pe calea Radului s-au format în ultimele zile ambuteiaje pe bretelele acestora, în special pe direcția dinspre Oradea către zona comercială de acolo. Șoferii sunt nemulțumiți, spun asta pe grupurile locale de pe internet, iar președintele Consiliului Județean, Mircea Mălan, transmite că situația e una de moment și că mulți șoferi încă nu s-au obișnuit cu noua configurație a intersecției. Concret, cei care merg către aeroport sau spre Nojorid și rămân pe prima bandă ajung pe bretelele pasajelor în loc să se încadreze pe banda a doua și să continue prin pasaj. La aglomerație contribuie și o lucrare aflată încă în desfășurare, care a dus la închiderea temporară a unui drum de legătură din zona comercială, așa că dacă ajungeți în calea Radului, uitați-vă din timp la indicatoare, alegeți banda potrivită și circulați cu răbdare. Potrivit autorităților, lucrările ar trebui să se încheie în câteva zile, iar șoferii sunt așteptați să se obișnuiască treptat cu noua configurație. Despre proiectul noilor pasaje, Mircea Mălan a vorbit și la Radio Transilvania la finalul lunii trecute.
1: Este suficient să fie o singură bandă, traficul se împarte. În primul rând, cei care sunt în zonă vor folosi bretelele aferente fiecărui pasaj, sensurile generatorii care sunt acolo, cei care vin și vor să intre în oraș, vor intra fără probleme, fără niciun fel de opreliște. Sunt făcute studii și așa s-a decis că este potrivit. Erau prea multe benzi, pe de o parte, dacă l-am fi făcut cu două benzi pe sens. Pe de altă parte, nu mai exista spațiu pentru realizarea bretelelor care oferă acces la acele hipermarketuri și magazine din zonă și să nu uităm că pe acolo va trece și tramtren spre aeroport. Ca urmare a trebuit să corelăm toate aceste proiecte, toate aceste nevoi și să găsim soluția optimă în condițiile date.
0: Mircea Mălan, președintele CJ Bihor. 0741777888. Cum vezi tu această temă, acest subiect? Dă-ne mesaje până la 13. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și azi la Radio Transilvania, însoțite, bineînțeles, de muzica ce face diferența aici, la Made in Oradea.
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.
4: Don't

0: publicitate. 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Peste 2,9 milioane de preșcolari și elevi au revenit în bănci în noul an școlar. Capcane pentru deșeurile din râurile Bihorului. Sistemele au fost instalate în 3 localități. Iar ANEPIS începe de astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Deșeurile purtate de Crișul Repede, Crișul Negru și Bacău vor fi oprite cu ajutorul unor sisteme de colectare instalate pe apă în 3 localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat lucrările la Girișul de Criș pe Crișul Repede, la Zerin pe Crișul Negru și la Hodoș pe Bacău. Echipamentele au costat peste 3,4 milioane de lei cu TVA și au fost cumpărate prin proiectul european Dalia. Sistemele rețin gunoaiele aruncate de oameni, dar și vegetația și resturile organice aduse de curent. Materialele colectate vor fi scoase din apă și depozitate temporar pe platforme amenajate în apropiere. Cele 3 râuri au fost alese pentru debitele și caracteristicile diferite, iar Apa Crișuri va urmări comportamentul instalațiilor și lucrările de întreținere necesare. Până la sfârșitul anului, instituția va cumpăra și 2 utilaje de aproximativ 1 milion de lei pentru întreținere și intervenții la creșterea nivelului apei în avalul râurilor. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența, informațiile de care ai nevoie, toate la Made in până la 13. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele 2 săptămâni, imediat vă aduc detalii de la ANE.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vremea se va schimba destul de mult în următoarele două săptămâni, iar în Crișana vom trece de la temperaturi de vară la valori normale pentru această perioadă. Potrivit cele mai recente prognoze ANM, până la jumătatea acestei săptămâni va fi cald, temperaturile maxime vor ajunge în general la 30-33 de grade, iar miercuri, pe 9 septembrie, e posibil să avem chiar o zi caniculară în zonele de câmpie. După 10 septembrie, însă, temperaturile scad semnificativ. Între 11 și 15 septembrie, maximele vor fi în jurul valorilor normale pentru această perioadă, adică între 23 și 25 de grade. Spre finalul intervalului, vremea se va mai încălzi ușor, cu temperaturi care pot urca din nou spre 26 de grade. Și nopțile vor deveni ceva mai blânde. Dacă în primele două nopți minimele coboară până la 9-10 grade, acestea vor urca la 14-15 grade în nopțile de 10 și 11 septembrie, apoi se vor menține în jurul valorilor de 12-14 grade. Cât despre ploi, cele mai importante sunt așteptate pe 11 și pe 12 septembrie, când vor fi averse pe suprafețe mai extinse, izolat cu 10-15 litri pe metru pătrat. Ploi slabe temporare sunt posibile, de asemenea, și în perioada următoare. Pe scurt, încă puțină vară la începutul acestei săptămâni, apoi temperaturi de toamnă și ceva ploi. E bine că sunteți pe Radio Transilvania. Pe lângă informațiile locale esențiale, revenim și cu hituri acum. Ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. 8 septembrie, rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, aproape de finalul orei, astăzi 8 septembrie, creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, început la 1 septembrie, și una dintre cele patru sărbători importante dedicate Fecioarei Maria. În tradiția populară, ziua de astăzi este considerată una în care femeile care își doresc copii se pot ruga pentru a rămâne însărcinate. Se spune că și cei care își caută un partener se pot ruga Maicii Domnului pentru a-și găsi perechea potrivită. Așa că dacă aveți o Maria, o Mariana, un Marian sau o altă variantă acestui nume printre cei dragi, astăzi este ziua în care merită să dați un telefon și să le spuneți la mulți ani. La fix revine Gia Crăciun pe frecvență, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit la cursuri. Capcane pentru gunoaiele din râurile Bihorului, sistemele au fost instalate în 3 localități. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Deșeurile purtate de Crișul Repede, Crișul Negru și Bacău vor fi oprite cu ajutorul unor sisteme de colectare instalate pe apă în 3 localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat lucrările la Girișul de Criș pe Crișul Repede, la Zerin pe Crișul Negru și la Hodoș pe Bacău. Echipamentele au costat peste 3,4 milioane de lei cu TVA și au fost cumpărate prin proiectul european Dalia. Sistemele rețin gunoaiele aruncate de oameni, dar și vegetația și resturile organice aduse de curent. Materialele colectate vor fi scoase din apă și depozitate temporar pe platforme amenajate în apropiere. Cele trei râuri au fost alese pentru debitele și caracteristicile diferite, iar Apa Crișuri va urmări comportamentul instalațiilor și lucrările de întreținere necesare. Până la sfârșitul anului, instituția va cumpăra și 2 utilaje de aproximativ 1 milion de lei pentru întreținere și intervenții la creșterea nivelului apei în avalul râurilor. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 28 și 32 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară. Spre sfârșitul acestei săptămâni, vineri mai ales, să vă așteptați și la ceva ploi.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Toată dimineața a fost circulație mai lentă pe zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, în special pe Caterina Teodoroiu și pe lui Pasteur. Alte lucrări pe bulevardul Dacia, acolo e închisă o bandă. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu
1: cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, ascultător de Radio Transilvania, bun venit. Dacă abia acum ai deschis radioul, dacă în schimb ești în trafic, la birou sau poate savurezi încă o cafea, rămâi alături de noi pentru că urmează o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașcaș, până la ora 13 facem împreună Made in Oradea. Vă mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Începem chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in la Radio Transilvania Sport. Acum echipa de handbal masculin CSM Oradea va începe la finele acestei săptămâni un nou sezon competițional. Roșalbaștrii vor disputa primul joc în deplasare la S. Nicolau Mare, duminică pe 13 septembrie, cu începere de la ora 18. Mai multe amănunte despre seria din care va face parte echipa oradeană aflăm însă de la antrenorul Cosmin Liberț în dialog cu Florin Mihalca.
1: Vom face parte din seria de best, alături de echipele secundare ale Minaurului, echipei din Turda, Timișoara și plus celelalte echipe cu care ne-am obișnuit că jucăm în prima parte a campionatului și mai precis vom juca împotriva Zalăului, împotriva Târgu Jiu, două echipe din Timișoara plus Nicolau Mare, echipa a doua de la Minaur Baia Mare și echipa a doua de la Turda.
2: Numărul total al echipelor din serie?
1: 9
2: echipe. Veți juca tur-retur? Veți juca tur-retur?
1: Urmând ca locurile 1 și 2 să se califice în play-off, iar din toate cele 3 serii, că suntem împărțite pe 3 serii geografice, două locuri, 3 cel mai bine clasate, vor veni în play-off.
2: Cum vi se pare această serie, domnule Cosmin?
1: Consider că este o serie accesibilă. Cu siguranță vor fi meciuri destul de dificile împotriva Zalăului, împotriva echipelor secunde ale prim divizionarilor, pentru că ei au posibilitatea de a jurula și jucători de la prima echipă acolo, împotriva S. Nicolaului, care la fel au rămas o echipă omogenă, o echipă cu jucători localnici, cu care întotdeauna la ei acasă am avut meciuri disputate.
2: Zalăul observăm că a crescut în ultima perioadă, chiar v-a învins într-un amical, acum la Oradea, ceea ce așa la prima vedere ar părea surprinzător.
1: Într-adevăr, și cred că din toate echipele din Liga Secundă, Zalău a avut cam cea mai bună perioadă de achiziții. Și cred că sunt echipa care vor avea o creștere semnificativă sezonul acesta, pentru că și-au adus destul de mulți jucători. Iar, după cum a spus, da, am disputat un joc cu ei la

0: funcția acest lucru prin faptul că lucrează de mai mult timp cu mingea, însă la cum arată, cu siguranță vom avea meciuri abrigă disputate cu ei.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Un eveniment medical important va ajunge luna asta la Oradea. Universitatea din Oradea, împreună cu Societatea Română de Genetică Medicală, organizează între 17 și 19 septembrie cea de-a 7-a ediție a Congresului Național de Genetică Medicală cu participare internațională. În orașul nostru vor veni specialiști din țară, dar și invitați din străinătate pentru a discuta despre cele mai noi direcții din genetica medicală, diagnosticul genomic, medicina personalizată și terapiile inovatoare. Pe scurt, este vorba despre un domeniu al medicinei care evoluează foarte rapid și care poate schimba inclusiv modul în care sunt diagnosticate și tratate anumite boli. Pentru Universitatea din Oradea, congresul înseamnă și o oportunitate de a-și consolida colaborările cu specialiștii și instituții medicale și academice din România și din străinătate. Congresul are loc între 17 și 19 septembrie, iar programul complet poate fi consultat pe site-ul Societății Române de Genetică Medicală. Dacă

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică, la Made in Oradea, modalități de ascultare. Două sunt online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi, în mod clasic, ne asculți pe aparatele de radio de acasă sau din mașină. Frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejdă. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 8 septembrie, cu întâmplările din oraș. Un incident petrecut aseară în Oradea. Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit în incinta autogării din cartierul Nufărul, de la ieșirea din oraș. Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 18:55, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de la detașamentele 1 și 2 din Oradea, inclusiv pompieri, paramedici și motocicliști SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifestă deja la etajul clădirii, care era plin de fum și exista riscul ca flăcările să se extindă la întreaga construcție. Intervenția a fost însă rapidă, incendiul a fost localizat și stins în mai puțin de 15 minute, au fost salvate două dintre cele trei încăperi de la etaj, precum și parterul, unde funcționează spații comerciale și birouri. Flăcările au afectat o încăpere de aproximativ 50 de metri pătrați, fără a fi raportate victime. Pompierii au rămas la fața locului pentru înlăturarea efectelor incendiului și pentru stabilirea cauzei care a dus la izbucnirea focului. Rămânem și noi pe poziții, la mei din Oradea, tot ce s-a întâmplat important în oraș în ultimele ore, pe evenimentele ce vin în următoarele zile, sunt la mei din, stai cu mine!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns la ultimul anunț al acestei ore. Furnizarea apei potabile e întreruptă astăzi în Oradea pentru lucrări la proiectul coridorului de mobilitate Magherul Republicii, etapa a doua. Sunt afectați locuitorii de pe străzile Săvineștilor, Berzei și Pescărușului, din piața București, dar și cei de pe strada Republicii și străzile adiacente, pe tronsonul dintre magazinul Crișul și piața București. Probleme pot fi și pe Ștefan cel Mare, dar și pe străzile din apropiere. Întreruperea este programată până la ora 22, iar după reluarea alimentării, apa ar putea fi temporar tulbure. În acest caz, compania de apă recomandă să fie folosită doar pentru activități menajere până se limpezește. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun și astăzi ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate.
1: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei, roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile
4: dau aceeași muzică.
5: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradei în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie ora 10 până sâmbătă 12 septembrie ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșani, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, temperatură maximă între 28 și 32 de grade, a anunțat ANM. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, presiunea atmosferică în scădere ușoară, iar spre finalul acestei săptămâni, vineri mai ales, să vă așteptați și la ceva ploi.
0: Rubrica meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: S-a mai liniștit circulația în oraș în ultimele minute, câteva artere cu circulație mai densă totuși, Roman Ciorogariu, strada George Enescu și drumul expres Ecaterina Teodoroiu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi, vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai și posibilitatea să asculti muzică și informații locale la Made in Oradea.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: 8 septembrie, încă o zi potrivită pentru a asculta Radio Transilvania. În următoarea oră vom rămâne conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Made in Oradea, avem informații utile, vești din comunitate, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, și muzică potrivită, așa că indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți alături de noi. Eu sunt Dan Mașcaș, ești la Made in, la Radio Transilvania. Continuăm împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Noul an școlar a început ieri la Oradea cu mesaje de încurajare pentru elevi și profesori, inclusiv din partea conducerii administrației locale. Primarul Florin Birta, viceprimarul Teofil Filimon și city managerul Sebastian Lascu au participat la festivitățile organizate în mai multe unități de învățământ din municipiu. Primarul Florin Birta a fost prezent duminică la festivitatea de la Liceul Don Orione, iar ieri a participat la deschiderea anului școlar la Colegiul Național Emanuel Gojdu. În mesajele transmise elevilor, profesorilor și părinților, edilul a subliniat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale. Potrivit primăriei, în ultimii ani au fost investiți aproape 90 de milioane de euro în școlile din Oradea pentru modernizarea clădirilor, sălilor de clasă și laboratoarelor și pentru îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor și cadrelor didactice. Florin Birta a arătat că investițiile în infrastructura școlară trebuie să fie însoțite de preocuparea pentru calitatea educației și de implicarea profesorilor, elevilor și părinților.
1: Din cele 39 de proiecte totale din PNRR, un număr de 26 de proiecte se referă la instituții de învățământ, școli, grădinițe și creșe. Ca și sumă, gândiți-vă că din 160 de milioane de euro, suma totală din PNRR, 90 de milioane de euro au mers către educație. Adică aproape 60% din această sumă a mers către reabilitarea și modernizarea școlilor, grădinițelor și creșelor. De aceea am spus la începutul anului că 2026 și 2027 vor fi anii educației în Oradea, pentru că în acești 2 ani vom investi masiv în partea de educație. Și dacă anul acesta am făcut acest lucru, și anii viitori sau și anul viitor vom face la fel, pentru că încă mai sunt școli nereabilitate în Oradea care nu au fost depuse pe PNRR, dar colegii mei de la management fonduri europene le-au depus pe POR. Avem contracte semnate de finanțare, avem contracte semnate de execuție, sunt câteva însemnare și și acolo avem undeva la peste 90 de milioane de euro pe care le vom investi în școli, inclusiv prin construirea noi școli din zona Nufăru, din zona Tompa Mihai. Deci, practic, în vreo 4 ani de zile, în învățământul din Oradea, în educația din Oradea, se va investi aproape 200 de milioane de euro, ceea ce este o sumă considerabilă, spun eu, și încă o dată, ceea ce nu puteam investi fără să avem acces la aceste fonduri europene.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Peste 2300 de persoane legitimate, mai mult de 1400 de șoferi testați pentru alcool sau droguri și 730 de amenzi sunt cifrele unei razii de amploare desfășurate în weekend în Bihor, în perioada 4-6 septembrie, mai precis. Polițiștii, jandarmii și polițiștii de frontieră au făcut 35 de acțiuni și 67 de filtre în Oradea și în județ. Au fost implicați peste 680 de oameni din structurile de ordine publică și siguranță rutieră. În total au fost aplicate amenzi de peste 411.000 de lei, iar 400 dintre sancțiuni au fost pentru viteză. 55 de infracțiuni constatate, dintre care 18 la regimul rutier, 80 de șoferi au fost scoși din trafic și au rămas fără permis, iar alte 46 de mașini au fost oprite din circulație pentru că nu prezentau siguranță. Și exemplele sunt serioase. Un șofer din Drăgești a fost prins la Tășad cu 1,28 miligrame de alcool pur în aerul expirat și a fost reținut. Un alt bărbat prins pe DN1 la Gheghie avea 0,82 și în plus nu avea permis de conducere. Iar la capitolul viteză, doi șoferi au fost prinși în Tileag și Urvind cu 129, respectiv 132 de kilometri pe oră, în zone unde limita era de 50. Ambii au rămas fără permis pentru 4 luni. Iar pe drumul expres 16, un tânăr de 20 de ani circula cu 176 de kilometri pe oră într-o zonă cu limită de 120. Poliția spune că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

0: publicitate.
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aici.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 8 septembrie astăzi, te invit să asculți în următoarele ore Made in Oradea pe 97,2, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local, tot ce e important în comunitatea locală, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in 8 septembrie, orădenii mai au 19 zile să decidă ce proiecte vor să vadă realizate în oraș. Prin bugetarea participativă sunt 39 de proiecte eligibile, iar până acum s-au strâns aproximativ 1700 de voturi de la peste 600 de persoane. Fiecare orădean poate vota maximum 3 proiecte. În top, pe primul loc, e în acest moment proiectul pentru un coridor verde pe strada Oneștilor cu 196 de voturi. Urmează plantarea 100 de arbori în centrul orașului cu 137 de voturi și un alt proiect pentru mai mult spațiu verde pe strada Oneștilor cu 112 voturi. În top 10 mai găsim stații de hidratare și tuneluri de răcorire pentru perioadele caniculare, instalații luminoase pe strada Republicii, amenajări pentru caiac pe Crișul Repede, dar și renovarea pasajelor pietonale de pe Bulevardul Dacia. Important, votul online va continua până pe 27 septembrie pe platforma Activ Oradea, iar rezultatul final va fi stabilit după cumularea voturilor online cu cele acordate ulterior la întâlnirile publice. Primăria are la dispoziție un buget total de 1,5 milioane de lei pentru proiectele câștigătoare. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și bineînțeles cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Rămâi cu mine până la 13 la Made in Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

aproape de finalul orei, astăzi 8 septembrie, creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, început la 1 septembrie, și una dintre cele patru sărbători importante dedicate Fecioarei Maria. În tradiția populară, ziua de astăzi este considerată una în care femeile care își doresc copii se pot ruga pentru a rămâne însărcinate. Se spune că și cei care își caută un partener se pot ruga Maicii Domnului pentru a-și găsi perechea potrivită. Așa că, dacă aveți o Maria, o Mariana, un Marian sau o altă variantă acestui nume printre cei dragi, astăzi este ziua în care merită să dați un telefon și să le spuneți la mulți ani. La fix revine Gia Crăciun pe frecvență, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi luna decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile din pensie aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. În același timp, indexarea generală a pensiilor rămâne suspendată în 2026, valoarea punctului de referință fiind menținută la 81 de lei. Legea prevede revenirea la mecanismul de indexare începând din 2027. La venituri care depășesc 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă. Cele mai recente date disponibile arată că România avea la sfârșitul lunii iulie 2026 peste 4.600.000 de pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Valoarea drepturilor de pensie aferente unei singure luni depășea 13 miliarde de lei. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, temperaturi maxime între 28 și 32 de grade a anunțat ANM, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară. Spre sfârșitul acestei săptămâni, vineri mai ales, să vă așteptați și la ceva ploi.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se mențin și la prânz ceva mai aglomerate străzile din jurul lucrărilor de pe Republici, adică Roman Ciorogariu, Parcul Traian, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu, însă în general circulația prin oraș e una destul de bună. Indiferent de condițiile din trafic, vă recomand să fiți prudenți, setați și radioul pe 97,2 pentru informații actualizate din trafic, oră de oră.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am ajuns și la prânz, am depășit chiar acest moment al zilei, însă nu ne oprim aici și ora 12 va aduce știri și informații locale. Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și la Made-in până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În zona noilor pasaje de pe calea Radului s-au format în ultimele zile ambuteiaje pe bretelele acestora, în special pe direcția dinspre Oradea către zona comercială de acolo. Șoferii sunt nemulțumiți, spun asta pe grupurile locale de pe internet, iar președintele Consiliului Județean, Mircea Mălan, transmite că situația e una de moment și că mulți șoferi încă nu s-au obișnuit cu noua configurație a intersecției. Concret, cei care merg către aeroport sau spre Nojorid și rămân pe prima bandă ajung pe bretelele pasajelor în loc să se încadreze pe banda a doua și să continue prin pasaj. La aglomerație contribuie și o lucrare aflată încă în desfășurare, care a dus la închiderea temporară a unui drum de legătură din zona comercială, așa că dacă ajungeți în calea Radului, uitați-vă din timp la indicatoare, alegeți banda potrivită și circulați cu răbdare. Potrivit autorităților, lucrările ar trebui să se încheie în câteva zile, iar șoferii sunt așteptați să se obișnuiască treptat cu noua configurație. Despre proiectul noilor pasaje, Mircea Mălan a vorbit și la Radio Transilvania la finalul lunii trecute.
1: Este suficient să fie o singură bandă, traficul se împarte. În primul rând, cei care sunt în zonă vor folosi bretelele aferente fiecărui pasaj, sensurile geratorii care sunt acolo, cei care vin și vor să intre în oraș vor intra fără probleme, fără niciun fel de opreliște. Sunt făcute studii și așa s-a decis că este potrivit. Erau prea multe benzi, pe de o parte, dacă l-am fi făcut cu două benzi pe sens. Pe de altă parte, nu mai exista spațiu pentru realizarea bretelelor care oferă acces la acele hipermarketuri și magazine din zonă. Și să nu uităm că pe acolo va trece și tramtren spre aeroport. Ca urmare, a trebuit să corelăm toate aceste proiecte, toate aceste nevoi și să găsim soluția optimă în condițiile date.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio

0: Made in la Radio Transilvania Sport. Acum echipa de handbal masculin CSM Oradea va începe la finele acestei săptămâni un nou sezon competițional. Roșalbaștrii vor disputa primul joc în deplasare la S. Nicolau Mare, duminică pe 13 septembrie, cu începere de la ora 18. Mai multe amănunte despre seria din care va face parte echipa oradeană aflăm însă de la antrenorul Cosmin Liberț în dialog cu Florin Mihalca.
1: Vom face parte din seria de vest, alături de echipele secundare ale Minaurului, echipei din Turda, Timișoara și plus celelalte echipe cu care ne-am obișnuit că jucăm în prima parte a campionatului și mai precis vom juca împotriva Zalăului, împotriva Târgu Jiu, două echipe din Timișoara plus Nicolau Mare, echipa a doua de la Minaur Baia Mare și echipa a doua de la Turda.
2: Numărul total al echipelor din serie?
1: 9.
2: 9 echipe. Veți juca tur-retur? Veți juca tur-retur?
1: Urmând ca locurile 1 și 2 să se califice în play-off. Iar din toate cele 3 serii, că suntem împărțite pe 3 serii geografice, două locuri, 3 cel mai bine clasate, vor veni în play-off.
2: Cum vi se pare această serie, domnule Cosmin?
1: Consider că este o serie accesibilă. Cu siguranță vor fi meciuri destul de dificile împotriva Zalăului, împotriva echipelor secunde ale prim divizionarilor, pentru că ei au posibilitatea de a jurula și jucători de la prima echipă acolo, împotriva S. Nicolaului, care la fel au rămas o echipă omogenă, o echipă cu jucători localnici, cu care întotdeauna la ei acasă am avut meciuri disputate.
2: Zalăul observăm că a crescut în ultima perioadă, chiar v-a învins într-un amical, acum la Oradea, ceea ce așa la prima vedere ar părea surprinzător.
1: Într-adevăr, și cred că din toate echipele din Liga Secundă, Zalău a avut cam cea mai bună perioadă de achiziții. Cred că sunt echipa care vor avea o creștere semnificativă sezonul acesta, pentru că și-au adus destul de mulți jucători. Iar, după cum ați spus, da, am disputat un joc cu ei la Oradea, într-adevăr am pierdut la un gol, însă nu pot spune că este neapărat elocvent faptul că am pierdut la un gol. Ei și-au început perioada de pregătire mai repede decât noi. Se simțea acest lucru prin faptul că lucrează de mai mult timp cu mingea, însă, la cum arată, cu siguranță vom avea meciuri abrigă disputate cu ei.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Pubblicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mircea Molan, președintele CJ Bihor. 0741 777 888. Cum vezi tu această temă, acest subiect? Dă-ne mesaje până la 13. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și azi la Radio Transilvania, însoțită, bineînțeles, de muzica ce face diferența aici la Made in Oradea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.

0: Vremea se va schimba destul de mult în următoarele două săptămâni, iar în Crișana vom trece de la temperaturi de vară la valori normale pentru această perioadă. Potrivit cele mai recente prognoze ANM, până la jumătatea acestei săptămâni va fi cald, temperaturile maxime vor ajunge în general la 30-33 de grade, iar miercuri, pe 9 septembrie, e posibil să avem chiar o zi caniculară în zonele de câmpie. După 10 septembrie însă temperaturile scad semnificativ, între 11 și 15 septembrie, maximele vor fi în jurul valorilor normale pentru această perioadă, adică între 23 și 25 de grade. Spre finalul intervalului, vremea se va mai încălzi ușor, cu temperaturi care pot urca din nou spre 26 de grade. Și nopțile vor deveni ceva mai blânde. Dacă în primele două nopți minimele coboară până la 9-10 grade, acestea vor urca la 14-15 grade în nopțile de 10 și 11 septembrie, apoi se vor menține în jurul valorilor de 12-14 grade. Cât despre ploi, cele mai importante sunt așteptate pe 11 și pe 12 septembrie, când vor fi averse pe suprafețe mai extinse, izolat cu 10-15 litri pe metru pătrat. Ploi slabe temporare sunt posibile de asemenea și în perioada următoare. Pe scurt, încă puțină vară la începutul acestei săptămâni, apoi temperaturi de toamnă și ceva ploi. E bine că sunteți pe Radio Transilvania. Pe lângă informațiile locale esențiale, revenim și cu hituri acum. Ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. 8 septembrie, rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima intervenție, am ajuns și la finalul ediției de astăzi din Made in Oradea. Au fost 5 ore cu informații, muzică, trafic, vreme, lucruri care se întâmplă aici în Oradea și în Bihor. Pentru voi, cei care ne-ați ascultat de la început și până acum, sper că v-am făcut dimineața puțin mai ușoară și, de ce nu, poate chiar puțin mai bună. Vă mulțumesc pentru companie, vă las să vă vedeți mai departe de treburile zilnice, cu gândul bun că ne reauzim mâine dimineață de la ora 8, tot aici la Radio Transilvania. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și nu uitați să vă bucurați și de lucrurile mici. O zi bună, gânduri bune, Oradea, ne auzim mâine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate. La ERA, alarma sună, câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună, câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
1: 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardeners SRL.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit la cursuri. Capcane pentru gunoaiele din râurile Bihorului, sistemele au fost instalate în 3 localități. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Deșeurile purtate de Crișul Repede, Crișul Negru și Bacău vor fi oprite cu ajutorul unor sisteme de colectare instalate pe apă în 3 localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat lucrările la Girișu de Criș pe Crișul Repede, la Zerin pe Crișul Negru și la Hodoș pe Bacău. Echipamentele au costat peste 3,4 milioane de lei cu TVA și au fost cumpărate prin proiectul european Dalia. Sistemele rețin gunoaiele aruncate de oameni, dar și vegetația și resturile organice aduse de curent. Materialele colectate vor fi scoase din apă și depozitate temporar pe platforme amenajate în apropiere. Cele 3 râuri au fost alese pentru debitele și caracteristicile diferite, iar Apa Crișuri va urmări comportamentul instalațiilor și lucrările de întreținere necesare. Până la sfârșitul anului, instituția va cumpăra și 2 utilaje de aproximativ 1 milion de lei pentru întreținere și intervenții la creșterea nivelului apei în avalul râurilor. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile protv.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradiei, în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie, ora 10, până sâmbătă 12 septembrie, ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

inim băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit la cursuri. Capcane pentru gunoaiele din râurile Bihorului, sistemele au fost instalate în 3 localități. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Deșeurile purtate de Crișul Repede, Crișul Negru și Bacău vor fi oprite cu ajutorul unor sisteme de colectare instalate pe apă în 3 localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat lucrările la Girișul de Criș pe Crișul Repede, la Zerin pe Crișul Negru și la Hodoș pe Bacău. Echipamentele au costat peste 3,4 milioane de lei cu TVA și au fost cumpărate prin proiectul european Dalia. Sistemele rețin gunoaiele aruncate de oameni, dar și vegetația și resturile organice aduse de curent. Materialele colectate vor fi scoase din apă și depozitate temporar pe platforme amenajate în apropiere. Cele 3 râuri au fost alese pentru debitele și caracteristicile diferite, iar Apa Crișuri va urmări comportamentul instalațiilor și lucrările de întreținere necesare. Până la sfârșitul anului, instituția va cumpăra și 2 utilaje de aproximativ 1 milion de lei pentru întreținere și intervenții la creșterea nivelului apei în avalul râurilor. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizat exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofie este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Heaven Magia de la Michael Bublé, vine și Summer cu Homewrecker pe debut de 15, Redem Break, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al 4-lea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români, transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: publicitate. Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Un bump de la Hanson și Rise Up de la Ips La Rock și Java sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Orbisopco sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Revenim, ascultat de la Smiley aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Lovers in the Past Life de la Calvin Harris și Regan Bowman și If Today Was Your Last Day de la Nickelback v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradei în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie ora 10 până sâmbătă 12 septembrie ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Like It de la Leso și Nate Smith. Vine și Ronan Keating cu Life is a Roller Coaster pe debut de 16. Redem prii chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania

0: cred că verile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit, peste atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: va pleca.
1: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.

0: publicitate.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate mai Claboșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: message them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Summer Sun de la Texas și Mr. Know It All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Objection, am ascultat de la Shakira pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Mor după tine de la Lazy Ed și Joe și Please Don't Go de la W v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâne

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă.

0: La Denunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3,160 de grame, 24,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit la cursuri. Capcane pentru gunoaiele din râurile Bihorului, sistemele au fost instalate în 3 localități. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Deșeurile purtate de Crișul Repede, Crișul Negru și Bacău vor fi oprite cu ajutorul unor sisteme de colectare instalate pe apă în 3 localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat lucrările la Girișul de Criș pe Crișul Repede, la Zerin pe Crișul Negru și la Hodoș pe Bacău. Echipamentele au costat peste 3,4 milioane de lei cu TVA și au fost cumpărate prin proiectul european Dalia. Sistemele rețin gunoaiele aruncate de oameni, dar și vegetația și resturile organice aduse de curent. Materialele colectate vor fi scoase din apă și depozitate temporar pe platforme amenajate în apropiere. Cele 3 râuri au fost alese pentru debitele și caracteristicile diferite, iar Apa Crișuri va urmări comportamentul instalațiilor și lucrările de întreținere necesare. Până la sfârșitul anului, instituția va cumpăra și 2 utilaje de aproximativ 1 milion de lei pentru întreținere și intervenții la creșterea nivelului apei în avalul râurilor. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit în această dupămasă de marți 8 septembrie. Suntem în direct pe frecvența locală, aici acasă în Bihor, la Radio Transilvania. Și recunosc că se simte din plin acea energie de a doua zi. A doua zi de școală, a doua zi de grădiniță pentru cei mici și clar a doua zi a săptămânii de lucru. Și ați fost astăzi prin trafic și cu siguranță ați observat că drumurile prin Oradea sunt considerabil mai aglomerate și trezirea a fost ceva mai matinală pentru toți bihorenii. Și după ora 17 se iese de la birou, fugim spre diverse activități sau pur și simplu ne lăsăm purtați de gândul de a mai lenevi puțin pe afară, în parc sau la o terasă, ca să ne bucurăm de vremea aceasta absolut superbă de toamnă. Sunt Gia Crăciun și mă bucur că ne-ați ales și în această dupămasă. Și dacă tot am vorbit de vreme, bucurați-vă din plin de soare astăzi, pentru că meteorologii de la ANM anunță că și astăzi, dar și în următoarele zile în Crișana va fi cald, mâine, din 9 septembrie, va fi chiar caniculă pe alocuri în zonele de câmpie. Se pare că această primă parte a săptămânii aduce maxime neobișnuite pentru începutul de toamnă, cu temperaturi de-a dreptul estivale, situate între 30 și 33 de grade. Totuși, vara asta prelungită nu ține mult, conform prognozei pentru intervalul 7-20 septembrie. Spre sfârșitul acestei săptămâni, valorile termice vor scădea, iar ploile își vor face simțită prezența. Așa că puteți profita, ieșiți la soare, până una alta, fiindcă e marți și suntem blocați între nostalgia weekendului trecut și nerăbdarea celui care vine, m-am întrebat ce se întâmplă de fapt cu noi în această zi. Ei bine, dacă simțiți că ziua de marți trece cel mai greu, să știți că nu este doar o impresie. Cercetătorii au publicat studii care explică de ce marți e percepută psihologic drept cea mai lungă zi din săptămână. Fenomenul se numește time stamping. De fapt, luni creierul nostru primește un adevărat șoc când trece de la relaxarea din weekend la rutina de la birou, însă marți acea tranziție este completă, iar volumul de sarcini, e-mail-uri și ședințe atinge cote maxime. Partea bună e că, deși pare cea mai lungă, marțea este oficial cea mai productivă zi a săptămânii. După ce luni organizăm, bem mai multă cafea pentru a ne trezi, marți suntem mai concentrați și gata să rezolvăm cele mai grele sarcini. Așa că fie sunteți încă la birou, poate la volan sau pe o bancă în parc, vă doresc o dupămasă de marți productivă, dar relaxantă. Și că vorbeam despre parcuri și despre cât de mult ne place să ne petrecem după amiezile de marți pe afară, se pare că noi orădenii ne dorim cu adevărat un oraș mult mai verde. Primăria Oradea a publicat topul provizoriu al proiectelor din cadrul bugetării participative 2026, iar concluzia este clară. Vrem natură printre blocuri. Din cele 39 de idei pe care le putem vota online, primele 3 locuri, adică întreg podiumul, e ocupat exclusiv de proiecte verzi. Marea favorită de până acum este Strada Oneștilor, două proiecte care cer coridoare verzi și regenerarea spațiilor dintre blocuri pe această stradă au strâns aproape 70% din voturile topului 3. Nici centrul orașului nu este uitat, pe locul 2 se află proiectul care cere 100 de arbori noi pentru strada Iuliu Maniu. Iar imediat sub podium, pe locul 4, vine o idee perfectă pentru zilele de vară, stații de hidratare și tuneluri de răcorire pentru perioadele caniculare. Toate aceste idei au un buget limitat la 100.000 de lei fiecare, iar municipalitatea pune la bătaie în total 1,5 milioane de lei pentru a le transforma în realitate. Partea bună e că soarta orașului e în mâinile noastre și mai sunt 19 zile în care putem vota online până pe 27 septembrie pe platforma Activ Oradea. Condiția e simplă, să aveți minim 14 ani și să locuiți, să studiați sau să munciți în Oradea. Puteți alege până la 3 proiecte favorite. Așadar, după ce vă parcați mașinile, ajungeți acasă, intrați pe platformă și puneți umărul la o Oradea mai verde. Și fie că optăm pentru o plimbare lungă pe malul Crișului, o alergare ușoară sau câteva lungimi de bazin pentru relaxare, sportul face parte din viața noastră. Și dacă noi facem mișcare din plăcere, avem în oraș niște oameni care fac din asta performanță și care, începând de săptămâna aceasta, ne vor face din nou să strigăm Hai Oradea! Vorbesc despre poloiștii de la CSM Oradea care pornesc în noul sezon competițional. Băieții luptă în aceste zile departe de casă, la Focșani, pentru Cupa României. Primul meci din grupă se joacă chiar mâine, miercuri, la ora 12, împotriva celor de la Politehnica Cluj-Napoca, iar joi de la 17:30 urmează un duel de foc cu Rapid București. Obiectivul este simplu, calificarea în semifinalele de vineri și marea finală de sâmbătă. Pentru campionii noștri, acest turneu este doar încălzirea, adevăratele emoții europene se întorc acasă, în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu, unde între 18 și 20 septembrie vom găzdui turneul de calificare în Champions League. Așa că haideți să le trimitem toată energia noastră bună de la distanță. Voi iar nu plecați departe, eu revin cu noi informații locale din Oradea, din județul nostru. Rămâneți pe recepție, sunteți la Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei, Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

Ascultați Radio Transilvania, locul unde găsiți mereu cea mai bună muzică din 90 până astăzi și, bineînțeles, o energie bună pentru a doua parte a zilei. Am trecut deja de jumătatea orei 17 și ne îndreptăm încet și sigur spre ora 18. Spun încet și sigur pentru că așa se cam circulă prin oraș și în prezent. Haideți să fim sinceri, după o zi lungă la birou, la școală sau după un drum obositor, cel mai frumos moment e acela în care ajungi acasă și parchezi rapid direct pe locul tău, fără să mai fi nevoit să dai ture la nesfârșit în jurul blocului. E o adevărată ușurare să poți lăsa mașina liniștit și să-ți vezi de planurile tale. Însă, ca să stăm cu adevărat liniștiți, trebuie să fim atenți la noile reguli. Primăria Oradea, împreună cu poliția locală, a început controlele în tot municipiul. Se verifică dacă locurile de domiciliu au montate acea plăcuță oficială de identificare, conform regulamentului. Vă reamintesc că dacă aveți un loc adjudecat, mare atenție, plăcuța trebuie să aibă dimensiunile standard de 40 pe 17 cm și să conțină obligatoriu 3 elemente: numărul locului de parcare, numărul contractului și numărul de înmatriculare al mașinii. Aceasta trebuie montată la vedere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de când ați primit locul. Dacă plăcuța lipsește sau dacă ați improvizat un model neconform, riscați nu doar sancțiuni uriașe, cu amenzi ce pot depăși 2000 de lei, ci chiar pierderea dreptului de a mai folosi acel loc de parcare. Și după ce rezolvăm problemele administrative, ne putem îndrepta atenția și spre lucruri mai relaxante care ne hrănesc sufletul. Dacă vă gândiți la câteva planuri pentru weekendul care se apropie, am o recomandare culturală de excepție. Chiar aici în oraș, Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Bihor ne invită la o călătorie fascinantă. În timp, vineri 11 septembrie de la ora 16, are loc vernisajul expoziției documentare Carte, Bibliotecă și Școală în Salonta. E un eveniment special organizat cu ocazia zilelor europene ale patrimoniului. Dacă sunteți pasionați de istorie, puteți admira volume vechi și extrem de rare la etajul 1 al bibliotecii de pe Strada Armatei Române. Tema din acest an la nivel european e extrem de puternică. Patrimoniul în pericol. Reînvie, rezistă, reimaginează și ne pune pe gânduri cu privire la modul în care presiunile din mediu și tehnologia modernă ne pot afecta istoria scrisă. Expoziția va rămâne deschisă pe tot parcursul lunii septembrie, așa că merită din plin să-i treceți pragul, poate chiar alături de cei mici, pentru a le arăta cum erau manualele și cărțile de altădată. Și dacă vineri 11 septembrie dăm startul weekendului cu o călătorie printre cărți rare, tot în aceeași zi se ridică cortina peste cel mai așteptat eveniment cultural al toamnei. Mutăm culturalitatea direct pe scenă, pentru că Festivalul Internațional de Teatru Oradea, celebrul FITO, ajunge la o ediție istorică, cea cu numărul 10. Evenimentul se va desfășura între 11 și 20 septembrie și marchează exact o jumătate de secol de când în orașul nostru s-a organizat primul festival de teatru. Teatrul Regina Maria ne-a pregătit un maraton spectaculos cu reprezentații de top. Marea surpriză acestei ediții aniversare este și revenirea, după o pauză de 8 ani, a Festivalului Arcadia pentru copii. Cei mici și familiile lor vor putea urmări 7 spectacole magice aduse de trupe mari din țară. Pe lângă piese ne vom putea bucura și de întâlniri cu actorii și dezbateri în aer liber. Timpul pe care l-am avut la dispoziție aici la nivel local se termină pentru această după-amiază. Eu mă opresc aici, dar vă las pe mâine excelente în compania melodiilor voastre preferate.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile protv.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit la cursuri. Capcane pentru gunoaiele din râurile Bihorului, sistemele au fost instalate în 3 localități. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Deșeurile purtate de Crișul Repede, Crișul Negru și Bacău vor fi oprite cu ajutorul unor sisteme de colectare instalate pe apă în 3 localități din Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat lucrările la Girișul de Criș pe Crișul Repede, la Zerin pe Crișul Negru și la Hodoș pe Bacău. Echipamentele au costat peste 3,4 milioane de lei cu TVA și au fost cumpărate prin proiectul european Dalia. Sistemele rețin gunoaiele aruncate de oameni, dar și vegetația și resturile organice aduse de curent. Materialele colectate vor fi scoase din apă și depozitate temporar pe platforme amenajate în apropiere. Cele trei râuri au fost alese pentru debitele și caracteristicile diferite, iar Apa Crișul va urmări comportamentul instalațiilor și lucrările de întreținere necesare. Până la sfârșitul anului, instituția va cumpăra și 2 utilaje de aproximativ 1 milion de lei pentru întreținere și intervenții la creșterea nivelului apei în avalul râurilor. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operaționale începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinăriile aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
6: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
5: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
6: Ține minte,
5: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
6: 9 zile, 900 de vouchere.
5: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei,
6: sparge ceasul, prinde câștigul.
5: La ERA.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei.
8: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Hipermarket La Cocoș. La Cocoș vă
2: mulțumește. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Wow.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: load the doors into them.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alese special pentru tine.
2: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradiei, în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie ora 10 până sâmbătă 12 septembrie ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. Restricții de circulație în centrul municipiului Oradea în zilele de 11, 12 și 20 septembrie. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Două competiții de alergare vor aduce restricții de circulație în centrul Oradei în 11, 12 și 20 septembrie. Pentru campionatul național de alergare Oradea Run Fest, Piața Unirii va fi închisă de vineri 11 septembrie ora 10 până sâmbătă 12 septembrie ora 18. În ziua concursului, între orele 8 și 18, restricțiile se extind pe traseul Strada Independenței, Piața Unirii, Strada Traian Moșoiu, Strada 1 decembrie. Sunt așteptați aproximativ 300 de participanți. Riveranii vor avea acces cu respectarea indicațiilor voluntarilor. Duminică 20 septembrie vor avea loc restricții pentru semimaratonul internațional Oradea City Running Day. Atunci Piața Ferdinand va fi închisă între orele 6:30 și 14:30, iar traseul va include străzile din apropiere și malurile Crișului Repede. Măsurile au fost avizate de o comisie a primăriei Oradea. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.

0: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: for life. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Dimineața eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa asta

0: Sofia.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.